0: Ahora escuchamos el resumen de la catequesis en chino. A continuación, el Papa dirigirá su saludo a los fieles de lengua china.
1: 最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹， 我们继续关于论教会在现代世界牧职宪章的反思，在当代世界中斟酌教会的使命。如同天主子降生成人，为了完成他的救赎使命，如此教会寓居在世间，好似天主愿世界与自己修和之旨意的鲜活标志。 教会在福音的光照下，分辨时代的印记，践行这份职责，帮助人们回应生命中那些深层的叩问，并以信德与爱德的见证，为这个社会做贡献。为了有效地实行这份使命，教会需要每一位受洗者 与圣神的恩宠合作，力求成圣。具体而言，每一位平信徒都蒙召怀着基督徒的精神，为各自所处的文化注入生机。在我们蒙召建设天国之中，重申我们对个人成圣为正义和手足友爱的承诺， 如此，我们才算是所有人的希望标志。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo
2: il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza. Vi benedico di cuore.
1: 我向中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹，愿玛利亚，耶稣的母亲，在你们困难与苦难时，成为你们的避难所与力量。
0: Ahora, después del resumen de la catequesis, el Papa dirigirá su saludo a los fieles de lengua portuguesa.
3: E rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O quarto capítulo da primeira parte do documento trata da missão da Igreja no mundo atual, que se realiza principalmente pelo testemunho da fé e da caridade, no empenho pela justiça, paz e fraternidade. A doutrina social da Igreja orienta os cristãos, que colaboram com todas as pessoas de boa vontade na promoção do bem comum. Para cumprir com eficácia esta missão evangélica, é preciso que cada batizado coopere com a graça do Espírito Santo, a fim de que a sua fé seja viva e se manifeste em ações coerentes. Enquanto caminha na história humana, a Igreja tem por fim o advento do Reino de Deus e o estabelecimento da salvação de todo o género humano. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
0: Un cordial saluto a los peregrinos de lengua portuguesa.
2: In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile.
0: En especial a los grupos venidos de Brasil y Portugal.
2: Cari fratelli e sorelle.
0: Queridos hermanos y hermanas, el próximo lunes 12 de octubre se celebra a Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil. A su intercesión maternal, los encomiendo a ustedes y a sus familias. Que la Virgen los proteja siempre. Que Dios los bendiga.
3: Eis a tradução das suas palavras. Uma saudação cordial aos
0: Ahora la lectora traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa.
3: Aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Confio todos vós e as vossas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora vos proteja sempre. Deus vos abençoe.
0: Ahora, después de la lectura del resumen de la catequesis, el Papa dirigirá su saludo a los fieles de lengua árabe.
4: ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء وتأمل في رسالة الكنيسة في عالم اليوم وقال الكنيسة ليست منفصلة عن العالم بل متجذرة فيه وتسير مع الشعوب لتكون علامة على محبة الله وعلى مشروعه في جمع البشرية في عائلة واحدة رسالة الكنيسة الأولى هي أن تساعد الإنسان ليطرح الأسئلة العميقة حول أصله ومصيره ومعنى الحب والألم كما تسهم الكنيسة في بناء المجتمع بالشهادة للإيمان والمحبة والعمل من أجل العدل والسلام والأخوة والخير العام ويعد انسجام الإيمان مع الحياة اليومية شرطاً أساسياً لفعالية الرسالة وتبقى الكنيسة متنبهة لتحولات المجتمع فتميز ما يستحق الاهتمام به في ضوء كلمة الله والتقليد الكنسي وفي النهاية تتجه رسالتها إلى تحقيق ملكوت الله وخلاص البشرية عبر قداسة المؤمنين ومحبتهم الأخوية لكي يجد العالم في شهادة الكنيسة طريقا إلى الإيمان والرجاء والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
0: Saludo a los fieles de lengua árabe. Estamos llamados a dar testimonio de Cristo a través del amor, la justicia y la paz, para construir un mundo en el que prevalezca el bien común y la fraternidad entre todos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora el lector de lengua árabe traduce el saludo del Papa.
4: Barakakum al-Rabbu jami'an wa hamakum da'iman min kulli shar.